0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak.

0: Hero 96 Gila Bunda.
1: Boleh dong yang lagi cocok dengan lagu ini nyanyi sambil nangis boleh kok.